So I saw come could be the Kylie, Kylie. And she asked me to.

sommer sådan kom, kunne det ikke kærlige, kærlige. Og til æs med bitter.

sommer sådan kom, kan vi det kærlige, kærlige. Og til æs med bitter.

savoir sans comme couper des calés. Anti-espébita.

So I saw come to be the Kylie, Kylie. And she asked me to be tough.

sommer, så han kom, kunne være det kærlige, kærlige. Og til æs med Victor.